Thì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho không, còn cái kiểu này là đi ra để mà rửa họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nhảy nhót rồi tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này người đau người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mắc bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Mà biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nửa rồi anh ăn nửa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, hiểu chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang đó, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi người ta ghét, nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm gì có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 năm ngàn bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. Đó. Mà nhiều khi đưa tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Làm sao mà bệnh cho hết được. Làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được. Thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm. Nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da còn mà chết ba họ. Hết sức. Ví dụ vậy đó đi. Như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó. Vợ vua không ai được đụng tới. Cũng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn tới mức vậy. Ừ. Nhiều khi pháp luật

rất là mù quáng, phải không? Những cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết bà họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đấy, mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau, chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân đó, họ cũng sợ quá đi, không? Biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình cái ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Thí dụ vậy đó, Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng con người nhỏ hơn cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Cái lúc người ta bệnh chết, đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa, mình cũng phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á, thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á, nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó. Mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, không? Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu, chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay á. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà một sớt còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thế nên mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự
lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á, thí dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng vậy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được, con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm, làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở, còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen, không phải là mình phạt nó cho nó chết bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả, đừng có làm cho nó đau khổ nó chết thì đó thì không được, nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài rồi không thương yêu gì hết thì không được á, nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt thưởng liền, phải khuyến khích nó, chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được. Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi, nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh đó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy, thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật đó, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là A Hầu La đó, ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, lại giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả, những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ thì cũng có quen rồi thì đòi sư phụ mới cho không, còn kiểu này là đi ra để mà rửa họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi em tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, hiểu không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét là nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm gì có dụ dỗ làm chi, ổng thành Phật rồi ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 5.000 bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì. Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa, mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. Đó. Mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Làm sao mà bệnh cho hết được, sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nhiều vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới

không có được bất kính đối với hoàng hậu, không được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau, chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, ha, biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc, thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không, cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ, chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha, cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ, đứng đó mà nói tôi thầy tu tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Ừ, thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Ừ. Mà nếu mình không cứu người ta trời Phật mới chắc là phạt á. À, tại vì không có lòng thương, coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không, nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Ừ. Cái lúc người ta bệnh chết, đau chết gì mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng cái gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình cũng phải cứu người ta chứ hả? À, thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. À, dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á, thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta, hàng xóm ăn cắp ăn trộm của người ta mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? À, cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. À, dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, không? Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, à, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ, tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu, chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì hết trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà như một sớt nè, còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó, thế mà mình không dạy dỗ nó mai mốt nó hư hỏng, người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng

Này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cây cột á, ví dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, hay nha, cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy. Mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi. Làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật thì làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này cái đó, kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá, nó chết cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài á. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó, chưa? Thành ra khi nào nó làm chút gì hay một chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được á. Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh đó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là la hầu la đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua, chưa? Mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu. Mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn rồi. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy à.

Đó mới chính là tình thương thiệt nha. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ. Nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi. À, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét, là nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm mình có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 5.000 bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nữa làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ hả? Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh á thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên á, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật, ở ngoài tấm màn giật giật coi, làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả, ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da còn mà chết ba họ, hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó, vợ vua không ai được đụng tới, đụng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn đến mức vậy. Ừ. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết ba họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm. Ồ, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó. Nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính. À, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân đó, họ cũng sợ quá đi, ha, biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ, chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Ừ, thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Ừ. Mà nếu mình không cứu người ta trời Phật mới chắc là phạt á. À, tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Ừ. Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình phải cứu người ta chứ hả? À, thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. À, dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. À, thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa,
chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á, nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con cái người ta hàng xóm ăn cắp con trộm của người ta mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? À, cái đó là tình thương giả không. Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp á. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài thì sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ, tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu, chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà một sớt còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó, thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thật ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Và khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á, ví dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, rồi nhiều khi không cho ăn này kia đó. Làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật rồi, làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được, con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm, làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này cái đó, kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở, còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen, không phải là mình phạt nó cho nó chết bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi, này nó nhỏ nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả, đừng có làm cho nó đau khổ nó chết cái kiểu đó thì không được, nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài rồi không thương yêu gì hết thì không được á, nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt thưởng liền, phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương nói tình thương vậy sao cũng được á.
Thí dụ như Chúa Phật ha, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Ừ. Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó đó được. Mà đâu có làm gì chi. Tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm. Hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. À, thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi. Chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. À, thí dụ vậy đi. Thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Ừ. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. À, thí dụ vậy đó. À, sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng ấy chứ, là A Hầu La đó, ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? À, giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không? À, thường thường à, quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Ừ, để tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. À, đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. À, trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn cái kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi, rồi đem xuống rồi phát, rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, hiểu không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau, người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mắc bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó

khùng mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, thấy không? Rồi mất thần hết trơn rồi. À, còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, thấy không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. Còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít gì đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét nó, ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm gì có dụ dỗ làm chi, ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 5.000 bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì. Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa, mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. Đó, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da còn mà chết ba họ. Hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó. Vợ vua không ai được đụng tới. Đụng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn lắm mất vậy. Ừ. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Nhưng cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết ba họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, ồ, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó, nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, không có được bất kính đối với hoàng hậu, không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, không biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải, mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái, người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì. Phải không? Ừ, thí dụ vậy đó, Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Ừ. Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. À, tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Ừ.

cái lúc người ta bệnh chết, đau đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình phải cứu người ta chứ hả? À, thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. À, dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, ví dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con cái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á, đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? À, cái đó là tình thương giả không. Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp á. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ, tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu, chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà như một sớt này, còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó, thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á, ví dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng vậy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được, con làm vậy á thì con bị cái này, con muốn á thì con cứ làm, làm thì cứ bị như vậy, bị phạt, chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là
những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Đấy, nó nhỏ nó học lẹ lắm. Ừ. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá, nó chết cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó. Chưa? Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương nói tình thương vậy sao cũng được hả? Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Ừ. Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Ừ. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng hay chứ, là A Hầu La đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không? Rồi, thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Ừ, để tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua. Chưa? Mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn cái kiểu này là đi ra để mà rỡ họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi, rồi đem xuống rồi phát, rồi nháy nhó rồi eo tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, thấy không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau, người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á, thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ, rồi cũng khóc lóc om sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không? Vì mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi, sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không. À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả, chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra, tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một cái tên nó gọi hoài, hả? Rồi mất thần hết trơn rồi. À, còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, thấy không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang đó. Cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nha. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, thấy không? Và nhiều khi người ta ghét nữa, nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm gì có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, thấy không? Người ta ở nhà có 500 ngàn bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. À, rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, hiểu chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nó vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da không mà chết ba họ. Hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó. Vợ vua không ai được đụng tới á. Cũng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu á. Buồn lắm mất vậy.
Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết bà họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó, nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân đó, họ cũng sợ quá đi, phải không? Biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình cái ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái, người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì. Phải không? Thí dụ vậy đó, Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng của người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa, mình cũng phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á, thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi, mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương đó, nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó, mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại vì họ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà như ngọt sớt này, còn bà đối với tôi thì sao mà nó đắng cay đủ điều. Mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng, người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự
lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á. Thí dụ đó, còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là như tiền bạc hoặc là quà bánh mới, hay nha, cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy, làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Lại nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá, nó chết cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó, chưa? Thành ra khi nào nó làm chút gì hay một chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được hả? Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh đó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là la hầu la đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Để tu khổ hạnh. Cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua, chưa? Mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu. Mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi, sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không. À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả, chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra, tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả, rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả, cũng có một một cái tên nó gọi hoài không, rồi mất thần hết trơn trời. À, còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, thấy không, nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. Còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? Hả, gì đó một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á hả, mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang đó. Cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán phải không? À, là hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét, là nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm mình có dụ dỗ làm chi, ổng thành Phật rồi một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 5.000 bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì. Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa, mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả, hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không, cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. À, rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới trẻ trung hả, mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả, ăn uống gì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không, dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó, tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả, ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da không mà chết ba họ hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó, vợ vua không ai được đụng tới, đụng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó. Buồn lắm mất vậy. Ừ. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng phải không? Cái lúc đó không đâu ai dám cứu, cứu chết ba họ ai dám cứu, thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi, mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ, mà ông vua cũng thương ghê lắm. Ồ, khóc chết luôn, tự mình đặt ra cái luật đó. Nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải, luật là để ý nói rằng không có được bất kính ha, không có được bất kính đối với hoàng hậu, không có được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua, chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, ha, biến thành

một cách cứng nhắc, luật lệ cứng nhắc, thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không, cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ, chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm, mình phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi, mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng của người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Cái lúc người ta bệnh chết, đau chết vậy, mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng cái gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa, mình phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư, làm quấy, nó đi ăn cắp, ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó. Hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á, thì mẹ cho tiền nè ha. Mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè. Mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa. Chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi. Mình thưởng nó khi nó làm tốt, hả? Mình phạt nó khi nó làm xấu. Nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà, mình phải dạy dỗ cho nó, thấy không? Thì tình thương á, nó có hai mặt như vậy. Tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa. Chứ không phải chiều chuộng không, ai chiều chuộng không là con hư á. Chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rắc rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó. Mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á. Nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết. Như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi, lớn còn hư thêm. Chưa? Rồi thành trộm cắp rồi thành giết người luôn. Rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không? Mình cảm thấy mình thương không? Mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả, phải không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, ha? Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả? Mềm mỏng hả? Tại vì họ không phải con cái tôi. Họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, dù mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu. Mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay chừng đó đừng có khóc lóc gì hết trơn á. Tôi không có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á. Tại bổn phận tôi như vậy. Tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà như một sớt này. Còn bà đối với tôi thì sao mà nó đắng cay đủ điều. Mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng, người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa. Rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó. Mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó. Mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này. Cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột ở trong cái cột á. Thí dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới. Thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi
Để mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng vậy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. À, còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia, làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. À, con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. À, con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. À, chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ quá, nó chết cái kiểu đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được hả? Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý vị quý ngài cũng la rầy như thường thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó đó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy cơ. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ, là la hầu la đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà ăn mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả. Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, rồi ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho, không còn kiểu này là đi ra để mà rửa họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi rồi đem xuống rồi phát rồi nháy nhó rồi tới eo lui kiểu đó, làm sao mà ai không ngơ ngẩn, thấy không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này đau người kia cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mất bớt một mớ thịt mới da chứ, rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ, phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi, sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, thấy chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi là ghét nữa, nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm mình có dụ dỗ làm chi? Ổng thành Phật rồi, ổng một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 năm ngàn bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì? Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa. Mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống thì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. À, mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên đó, làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi cột dây lên rồi ở ngoài giật giật ở ngoài tấm màn giật giật coi làm sao mà bệnh cho hết được, làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được, thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó, tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm, nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả, ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da còn mà chết ba họ hết sức. Ví dụ vậy đó đi, như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó, vợ vua không ai được đụng tới, đụng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu đó.
buồn đến mức vậy. Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Những cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết bao họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đấy, mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau, chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, phải không? Biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình cái ý tốt mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái người ta chết rồi, mà từ bi cái nỗi gì, phải không? Thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy, phải không? Mà nếu mình không cứu người ta trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương, coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình, phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình, phải không? Cái lúc người ta bệnh chết, người ta đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa mình phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa, chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi. Mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu, nó mới biết nó lớn nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á nó có hai mặt như vậy, tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa, chứ không phải chiều chuộng không. Ai chiều chuộng không là con hư á, chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó. Mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á hả, nó đi đánh đập con gái người ta, hàng xóm ăn cắp con trộm của người ta, mình không nói gì hết, như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi lớn còn hư thêm chưa, lại thành trộm cắp rồi thành giết người luôn, rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không, mình cảm thấy mình thương không, mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả, không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo, không? Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại vì họ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay á. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi, tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời, sao bà đối với người ngoài sao mà một sớt này, còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình.
Con cái mình không thương nó, mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó. Thế mà mình không dạy dỗ nó, mai mốt nó hư hỏng, người ta đánh đập nó, người ta giết nó nữa, rồi mình khóc thôi, cha già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó, mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Và khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha. Không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này. Cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á. Thí dụ đó, còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới. Thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à. Dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng vậy vậy. Mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia đó. Làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi. Làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương. Mà làm trật, làm bậy á thì bị phạt, bị đói. Ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được. Con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm. Làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á, thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc, sung sướng và danh dự. Như vậy thì lâu ngày nó sẽ quen. Không phải là mình phạt nó cho nó chết, bỏ đói quá sức, nhưng mà phải cho biết chút chút thôi. Này nó nhỏ, nó học lẹ lắm. Không phải là mà trừng phạt nó quá đáng, nó tùy theo hả. Đừng có làm cho nó đau khổ, nó chết thì đó thì không được. Nhưng mà phải cho nó biết tình thương, chứ không phải lúc nào cũng phạt hoài à. Rồi không thương yêu gì hết thì không được á. Nó tưởng mình ghét nó chưa. Thành ra khi nào nó làm chút gì hay chút là phải thưởng phạt, thưởng liền. Phải khuyến khích nó. Chứ không phải tình thương, nói tình thương vậy sao cũng được á. Thí dụ như Chúa Phật hả, tình thương ban rãi cho mọi người như vậy thì phải rồi. Nhưng mà khi học trò của quý ngài làm sai, quý ngài cũng la rầy như thường, thấy không? Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh đó, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó được, mà đâu có làm gì chi, tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. Thì thời gian họ chưa đến để mà họ họ họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy. Cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ họ muốn ác như vậy. Thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. Thí dụ vậy đó. Sư Phật đó, con của ngài ngài cũng la mắng đó chứ, là A Hầu La đó. Ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được, không rồi thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả. Để tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả. Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa. Mà họ nói giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu. Mà nhúng nhúng làm sao sạch được, phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

thì nam nữ gì cũng có, quen rồi thì đòi sư phụ mới cho không. Còn cái kiểu này là đi ra để mà rửa họa cho chính mình á, hiểu không? Lấy thì bánh này bánh của tôi, rồi đem xuống rồi phát, rồi nhảy nhó, rồi eo tới eo lui kiểu đó, sao mà ai không ngơ ngẩn, hiểu không? Người ta là Phật sống chứ đâu phải Phật chết đâu mà mà không không bị đau tim. Phật gỗ thì tim bằng gỗ đâu có đau đâu, phải không? Con này Phật Phật thiệt mà. Ừ. Rồi mất công sư phụ phải gỡ. Ừ, gỡ ra thì người này người đau người kia ốm. Cũng như cái mình đi vô mình mắc ở trong bụi gai á thì muốn kéo mình ra thế nào cũng trầy xước chút đỉnh chứ hả? À, mắc bớt một mớ thịt mới da chứ. Rồi cũng khóc lóc sùm. Họ biết cái hậu quả nó như vậy chứ, mình làm chuyện đó thì nó như vậy chứ phải không? Vậy mà nam nữ với nhau mà à, tôi ăn nữa rồi anh ăn nữa nha. Trời ơi. Sao mà mùi quá vậy? Thì thế nào nó cũng mùi chứ. Hả? À, thì quý vị đừng có giả bộ ngây thơ nghe không? À, ban phát tình thương kiểu đó là mình phát khùng á. Nếu mình không khùng người ta cũng khùng, hiểu chưa? Nó phải kiếm chuyện khác mà chơi hả? Đừng có làm bộ không hiểu sư phụ nói gì, hiểu chưa? Ừ. Còn những vị Phật Bồ Tát mà tu hành cao đẳng ban phát tình thương là khác. À, người nào đưa cái tình thương đó cũng nhẹ nhàng hết cả. Chứ không phải ngơ ngẩn như người mất hồn mà kiểu mà mắt hí hí hí mở không ra. Ở tối ngày mơ mơ màng màng á hả? Hả? Rồi đi đâu cũng gọi tên nàng á hả? Cũng có một một cái tên nó gọi hoài, phải không? Rồi mất thần hết trơn trời. À. Còn mình thương yêu Phật Bồ Tát hoặc là Phật Bồ Tát thương yêu mình cảm thấy khác, phải không? Nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc gì cả. À, nhớ nhưng mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn sống nhăn răng. À, còn nhớ mấy người kia thì thôi á, coi như là chết trong hồn một ít rồi đó hả? À, gì đó, một nửa hồn tôi mất này kia tùm lum á, hả? Mất thì kiếm lại chứ. Còn Phật Bồ Tát thương mình thì đâu có, không có mất gì cả, mà càng ngày càng phong phú dồi dào thêm. Ừ, càng thêm lên ha, linh hồn mình cảm thấy tràn đầy sức sống, cảm thấy càng ngày trí huệ càng mở mang nữa, cái lòng thương của mình càng ngày càng cao rộng giống như Phật Bồ Tát vậy. À, đó mới chính là tình thương thiệt nhé. Khi mà mình gặp được cái tình thương đó rồi thì tình thương của thế gian mình thấy nó ít ỏi lắm. Ừ, nhiều khi buồn buồn á, cái vần á cũng thử thử cho vui vậy thôi, à, lát rồi cũng ngán, phải không? À, nên đó hồi xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, mấy người có chồng có vợ gì bỏ đi theo ổng hết trơn, phải không? Và nhiều khi người ta ghét, nó ổng dụ dỗ vợ người ta, dụ dỗ chồng người ta, làm gì có dụ dỗ làm chi. Ổng thành Phật rồi, một mình tự tại thông dong đèo bồng chi cho nó mệt, phải không? Người ta ở nhà có 500 năm ngàn bà vợ còn bỏ đi nữa, ai lại quyến rũ bà xấu ịnh nó làm gì. Răng rụng nữa. Già rồi cũng bỏ theo nữa, mà hồi xưa mà răng rụng đâu có trồng được đâu. Bây giờ mới bắt đầu trồng răng đây chứ hả? Hồi xưa ai rụng là bỏ luôn á. Thành ra mấy bà hồi xưa mấy bà cung phi mỹ nữ nhớ không? Cỡ chừng ba mấy 40 là bị sa thải về hưu hết. Rồi mấy ông vua ông tuyển mấy người mà cung phi mỹ nữ mới, trẻ trung hả? Mà còn răng á. Tại hồi xưa đời sống đâu có giống như bây giờ hả? Ăn uống gì đâu có đủ đầy đủ những cái chất bổ như bây giờ. Đó. Rồi ví dụ bệnh đau thì cũng có thuốc men không có giống như bây giờ, có lẽ là thiếu thốn hơn nhiều. Ừ. Rồi có bao nhiêu thứ ràng buộc, ví dụ như ở trong cung thì không được cái này không được cái kia. À, nhiều khi bác sĩ tới thăm mà thăm cung nữ đó, thăm bệnh đó, thì không có được dòm mặt, đưa cái tay ra thôi. Đó. Mà nhiều khi đưa cái tay ra cũng không được rờ, phải dùng cái gì khác á, thấy không? Dùng gỗ mò lên, nó làm sao biết bệnh được nữa. Nhiều khi kéo dây rồi đó, cột dây lên rồi ở ngoài giật giật. Ở ngoài tấm màn giật giật coi. Làm sao mà bệnh cho hết được. Làm sao mà biết cho đúng bệnh đúng mạch được. Thấy chưa? Nhiều thứ vậy đó. Tại vì trong hoàng cung có nhiều cái luật lắm. Nói giờ vợ vua thì không ai được rờ mó gì cả. Ở đụng tới là chết ba họ hết luôn. Trời ơi, đụng có miếng da còn mà chết ba họ. Hết sức. Ví dụ vậy đó đi. Như bên Thái Lan hồi xưa vậy đó. Vợ vua không ai được đụng tới. Đụng là chết hết á. Thành ra có bà vợ vua, bà vợ mà Rama thứ năm á, vợ ổng có bầu á, mà đi ghe chìm xuồng chết không ai dám cứu á, buồn tới mức vậy. Ừ.
Nhiều khi pháp luật rất là mù quáng, phải không? Cái lúc đó đâu ai dám cứu, cứu chết bà họ ai dám cứu. Thôi thà đứng đó nhắm mắt đi khóc cho rồi. Mà ai cũng thương cái bà đó mà không dám cứu chứ. Mà ông vua cũng thương ghê lắm, khóc chết luôn. Tự mình đặt ra cái luật đó, nhưng mà cái luật là cái luật thôi chứ đâu phải. Luật là để ý nói rằng không có được bất kính, không có được bất kính đối với hoàng hậu. Không được chọc ghẹo, không có được tỏ những cái sự lẳng lơ đối với vợ của vua. Chứ đâu phải nói trong trường hợp mà chết chóc vậy mà không cứu đâu, phải không? Lúc đó là người với nhau chứ đừng nói chuyện gì mà vua với tôi gì nữa. Nhưng mà tại vì những người mà dân họ cũng sợ quá đi, không? Biến thành cách cứng nhắc, luật luật lệ cứng nhắc thì cứ quốc gia nào cũng vậy. Nhiều khi cái luật lệ để ra để cho những người xấu thôi, phải không? Cấm ngăn những người có ý xấu. Những người mình tốt, mình có ý tốt, mình làm chuyện phải mình phải làm chứ. Chết thì cũng phải làm chứ, đứng đó mà nói luật lệ cái gì. Thí dụ vậy đi ha. Cũng như hai ông thầy tu mà đi ngang qua sông thấy người kia mà chết, mà con gái mà sắp chết chìm mà phải cứu lên chứ. Đứng đó mà nói tôi thầy tu, tôi không có đụng tới đàn bà con gái, người ta chết rồi mà từ bi cái nỗi gì. Phải không? Ừ, thí dụ vậy đó. Phật trời nào mà phạt mấy ông thầy tu mà cứu người con gái mà bị chết chìm như vậy. Phải không? Ừ. Mà nếu mình không cứu người ta, trời Phật mới chắc là phạt á. Tại vì không có lòng thương. Coi cái mạng con người nhỏ hơn là cái danh dự của mình. Phải không? Nhỏ hơn cái sự trong sạch bề ngoài của mình. Phải không? Ừ. Cái lúc người ta bệnh chết, đau chết vậy mình còn nghĩ cái gì nữa, dục vọng gì nữa, sợ cái gì nữa, phải không? Bây giờ mình xuống địa ngục đi nữa, mình cũng phải cứu người ta chứ hả? Thí dụ vậy đi ha. Thành ra tình thương mà bao la, cái tình thương mà cao đẹp á hả, của Phật Bồ Tát như vậy. Mình nói rằng mình là đệ tử của Phật Bồ Tát thì mình phải học theo kiểu bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ dùng tình thương mà báo đáp thôi. Dùng tình thương không có nghĩa là con mình nó làm hư làm quấy, nó đi ăn cắp ăn trộm, nó đi đánh đập người ta, mình không la rầy nó, mình phải phạt nó, hiểu chưa? Mình cho nó biết là con làm vậy là không tốt. Thì từ bữa nay con không có làm như vậy á thì mẹ cho tiền nè ha, mẹ thương con nè, ở trường hợp nào cho quần áo mới nè, mà nếu con làm như vậy thì con phải bị cột vô trong chân giường này kia, đại khái vậy đó, thấy không? Phải cho nó biết là nó có sự chọn lựa. Chứ không phải mẹ bắt con lúc nào cũng phải phải ăn đòn. Nhưng mà bây giờ con muốn chọn ăn đòn hay là muốn chọn quần áo đẹp, thí dụ vậy đi. Mình thưởng nó khi nó làm tốt hả, mình phạt nó khi nó làm xấu. Nó mới biết nó lớn nên nó làm người tốt chứ. Cái tốt xấu cũng giống nhau, làm sao nó biết được, phải không? Nó nhỏ mà mình phải dạy dỗ cho nó, phải không? Thì tình thương á, nó có hai mặt như vậy. Tình thương nghiêm khắc và tình thương chiều chuộng nữa. Chứ không phải chiều chuộng không, ai chiều chuộng không là con hư á. Chứ không phải bây giờ bà Thanh Hải mới nói phải đem tình thương rải rác rồi cái đứa nào làm gì mà kệ nó. Mình tối ngày ngồi cái xếp bằng vậy á. Hả? Nó đi đánh đập con gái người ta hàng xóm, ăn cắp con trộm của người ta mình không nói gì hết. Như vậy là lớn nó hư á. Đã hư sẵn rồi, lớn còn hư thêm. Chưa? Thành trộm cắp rồi thành giết người luôn. Rồi nó vô tù vô khám rồi mình khỏe không? Mình cảm thấy mình thương không? Mình thương nó thiệt không? Cái đó là tình thương giả. Không? Cho nên tình thương không có nghĩa là lúc nào cũng phải chiều chuộng bất cứ người nào, mà phải coi trường hợp. Dĩ nhiên con cái hàng xóm mình không thể nào mà không trị nó được, nhưng mà con cái mình phải lo ha. Ví dụ như sư phụ đối với người ngoài, sư phụ rất là lịch sự hả, mềm mỏng hả, tại vì họ không phải con cái tôi, họ làm gì mà kệ họ, tôi đâu rảnh mà lo cho họ. Tại giờ lâu lâu họ tới họ gặp tôi một lần, nhưng mà tôi mà có dạy họ một lần đâu có đủ gì đâu, mà dạy chắc gì họ chịu đâu, phải không? Họ đâu có lại họ biểu tôi dạy đâu. Chừng nào lại biểu tôi dạy thì tôi dạy thẳng tay ạ. Chừng đó đừng có khóc lóc gì trơn á, tôi không có khách sáo gì hết á nha. Ai làm gì trật là tôi nói liền á, tại bổn phận tôi như vậy, tại quý vị lại mà năn nỉ tôi làm như vậy mà, phải không? Tôn tôi làm thầy rồi bắt tôi phải dạy dỗ đàng hoàng, phải không? Nếu mà dạy dỗ không đàng hoàng chửi tôi phải lo tôi làm bổn phận của tôi chứ, phải không? Cái đó là khác. Chứ đừng nói gì mà sao bà trời ơi, sao bà đối với người ngoài sao mà một sớt còn bà đối với tôi sao mà nó đắng cay đủ điều, mà mình đã lại mình ăn chay nằm đất vậy đó mà bà không khen mình. Con cái mình không thương nó mình đâu có sợ nó làm hư hỏng cuộc đời của nó, thế mà mình không dạy dỗ nó mai mốt nó hư hỏng người ta đánh đập nó người ta giết nó nữa rồi mình khóc thôi, trai già khóc măng. Thành ra mình phải lo cho nó, tại vì mình thương nó. Mình muốn cho nó cuộc đời nó bình an, tốt đẹp và cao cả. Cho nên mình phải đem những cái sự
lý tưởng dạy dỗ cho nó, những cái đạo đức dạy dỗ cho nó. Khi nó làm sai thì mình phải la rầy nó, mình phải cho nó biết rằng cái này là không tốt. Khi mà con làm như vậy là con phải bị cái hình phạt như vậy, để cho con nhớ hoài không có làm những cái đó được. Thí dụ vậy đó đi ha, không phải mình giết nó, mình làm cho nó đau khổ nhiều, nhưng mà phải cho nó biết một cái sự sâu đậm rằng cái này á là nó đi đâu với cái này, cái xấu là nó đi đâu với cái sự hình phạt này, cột có trong cái cột á, thí dụ đó. Còn cái đẹp này nó đi với quần áo đẹp, đi với sự thương yêu, vuốt ve ôm ẩm của mẹ, hay là những tiền bạc hoặc là quà bánh mới, thấy chưa? Cho nó biết cái sự tốt đẹp. Người ta dạy con vật này kia cũng vậy thôi à, dạy mấy con chó mà nó đi săn người á, mà nó săn mấy người tù phạm này kia đó, thì họ cũng dạy vậy, mà nó kiếm được cái đồ mà của mấy người nào đó đó ha, thì nó được thưởng. Còn làm trật thì làm lại hoài, là nhiều khi không cho ăn này kia đó. Làm vậy là nó biết rồi, mai mốt nó biết rồi, làm tốt thì được ăn, được được thưởng, được thương, mà làm trật làm bậy á thì bị phạt, bị đói, ví dụ vậy đó. Cho con cái mình nó biết cái sự chọn lựa. Không phải là con không được thưởng, con phải con tự chọn lấy con đường ha. Con làm vậy, á, những cái trật này mà nói cho nó biết trước ha, mấy cái này không được, ăn cắp con trộm không được, chửi bới người ta không được ha, hỗn hào với người lớn không được, con làm vậy á thì con bị cái này. Con muốn á thì con cứ làm, làm thì cứ bị như vậy, bị phạt. Chủ nhật không được đi chơi, phải ở nhà làm bài này, cái đó kiếm cái cách mà cho nó biết là những cái sự không tốt đẹp á thì đi đôi với những cái hình phạt rất là khổ sở. Còn những cái gì mà nó làm tốt đẹp á thì đi đôi với những cái sự hạnh phúc sung sướng và danh dự. Như vậy thì

la rầy như thường thấy không? Ừ. Nhưng mà khi bị người ta đóng đinh, quý ngài đâu có la rầy mấy người đóng đinh nó được. Mà đâu có làm gì chi. Tại họ làm như vậy là cái sự họ phải làm. Hả? Họ chọn con đường chông gai, con đường dơ bẩn để họ đi như vậy. À, thì thời gian họ chưa đến để mà họ bị cảm hóa bởi Phật trời, cho nên họ chọn con đường như vậy. Cái cũng như mấy anh lính bắt họ phải đóng đinh là họ phải đóng thôi, chứ thật ra không phải là họ muốn ác như vậy. À, thí dụ vậy đi, thì Chúa Phật lúc đó đâu có chửi bới mấy người đó, tại vì mấy người đó đâu có tin ngài đâu, đâu có lại mà biểu ngài dạy dỗ đâu. Ừ. Nhưng còn học trò thì quý ngài nghiêm khắc như thường. À, thí dụ vậy đó. À, sư Phật á, con của ngài ngài cũng la mắng chứ. Là A-la hầu la đó, ông nói nếu mà con mà không có học hành giỏi, không có tu hành đàng hoàng, nó giống như cái chậu rửa chân của người ta thôi, không có thể dùng để mà đựng đồ sang sơn trân hải vị mà ngon bổ được, mà người ta để trên bàn được, mà nó để dưới đất chỗ dơ chỗ giấy để mà rửa chân. Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? À, giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? À, thường thường à, quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Ừ, tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. À, đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm, tại không có tiền mà mua giày. À, trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thao nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi, cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng là sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó như vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó.

0: Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, là con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời chứ, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ, lúc nào cũng nói A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị cái bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đâu không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bối, không phải bê bối, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi sắp sắp sắp sửa nghĩa là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tu mà túi ngon lắm, mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là nhiều khi cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là cái nghiệp chướng hồi xưa đó, hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, à, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân à, thì không có cái quả vậy thôi. À, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. À, con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. À, còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, phải không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? À, con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, phải không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Ừ. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng này kia trệ, giải đãi. Thành ra Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Ừ. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không? Quý vị thấy không? Đối khách còn hơn đối với con nữa. Ừ. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bả con lần à, trời ơi, bả cho đồ cho đà, rồi bả nắm tay nắm chân, rồi bả bắt tay bắt chân, rồi bả dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bả tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. À, bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa đó, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. À, còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc đồ dữ lắm ha, à, bả săn đón dữ lắm, đã khách là khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải à, không tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, à, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhé. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành, ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á. Ta không biết cái Phật tánh người ta, thì phải lại đây tu lần lần thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả? Mình tu lâu rồi mình chì rồi đó, mình gồ rồi thì mình giúp nhiều. À, thành chị cả trong nhà không? Là ít nhất cũng là chị hai, chị ba chứ. À, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài, thôi như kiểu còn con nít vậy đâu có được. Hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. À, lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm cái thí dụ như vậy. À, không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? À? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thành ra tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi à, bà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ rồi thôi à, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa á, mình biết mình làm những cái gì à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật hả, mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Ừ. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng hả. Con người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn hả, thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên à, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm tâm của mình nó tạo ra. Nếu cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng à, tâm tịnh quốc độ tịnh ha, ha à, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa, bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là đất Phật cả, chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa hả. Phật sao mà để cho quỷ lộng hành á, nó làm cái thế giới khác, đâu phải đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia. Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì à, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì à, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Cho nên mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa à, là đã chứng quả rồi đó à, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ à. Không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Vậy đó, vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả à, cảm ơn hả à. Người về thì về, người ở ở hả? Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không mà đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? Này, thành ra thành mới có nắng ná ở đây chút, nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kèn nó hả, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn à, thành ăn dầm nằm về đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở, sao mà có lòng tốt quá vậy hả. Toàn là cậu hồi thôi, coi cho bà chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu kệ bà đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bà ở đây thêm. Tối ngày bà kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha, khi nào về thì về mình giỏi.
1: mấy bộ đồ mới dùng hoài
2: à. Để cái này có thể may được, có thể may được hả? May được có nhiều gỗ có thể may không được, nhưng mấy dễ dễ này tự may lấy như này à. Nhưng phải chọn màu đẹp á, chọn vải á à, chứ không phải là giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, thấy không? Cũng bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, thấy không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít,
1: ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn.
2: Bye bye hả?
3: Yeah.
2: Bye hả?

Tại hồi xưa cái tục đó là thường thường hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Rồi thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. À, đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. À, trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ rồi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. À, Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô rồi đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa những cái bằng chân dơ, thấy không, chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, mà con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? À, thì bởi vậy đó. À, rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. À, nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á, là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ, lúc nào nó A Nan con phải biết như vậy, A Nan con phải biết như kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á, tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ mà. Bỏ bùa cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện ở ngoài kia đó, nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đâu không bỏ lung tung vậy. Thấy không, A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bối, không phải bê bối, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái. Mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Là cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện, thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Ừ? Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn cái mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, thành nó lo chạy, thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghĩa là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. À, thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. À, ông bừa bãi lắm, ông nghĩ túi tú mà túi ngon lắm mà túi đâu có bị gì đâu, túi đâu có nghĩ gì ai đâu, túi thấy con gái cũng như con trai chứ. À, khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi, hoặc là nhiều khi cái duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là những nghiệp chướng hồi xưa đó, hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, à bây giờ bả lại bả kiếm nữa, à kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ,
chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, à, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá, tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân à, thì không có cái quả vậy thôi. À, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi à, con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha, con làm vậy mai mốt mệt lắm, vậy thôi à. Còn nếu mình muốn làm kệ mình, Phật đâu rảnh đâu lo hoài, phải không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? À, con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, phải không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Ừ. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Ừ. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Trong phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây, nhà cầu nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không quý vị? Thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Ừ. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn, mới gặp bả còn lần à, trời bả cho đồ cho đà, rồi bả nắm tay nắm chân, rồi bả bắt tay bắt chân, rồi bả dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bả tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. À, bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa rồi, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. À, còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc rồi dữ lắm ha, à, bả săn đón dữ lắm. Đã khách thì khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, à, không tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, à, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhé. Ta khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành ta đau khổ, người chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh của người ta, thì em phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó. Mình gồ rồi thì mình giúp nhiều à, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ à, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài ra như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. À, lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. À, không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? À? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ.
Nó tu là chết trong lòng một ít rồi ha. Ừ. Này tu là phải như vậy đó, coi như chết rồi. À, bà Rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ rồi thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa. À, mình biết mình làm những cái gì. À, à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật.

0: À, quý vị họ cũng là đất Phật cả, chứ không lẽ đất gì đất quỷ nè hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành nè, nó làm cái thế giới khác, đâu phải đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây đặng mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật Phật Phật Phật Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Cho nên mấy người nào biết rồi nó nói là khỏi học nữa. Ở đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, gọi là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, người ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Mà sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À. Người về thì về người ở ở hả? Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? À, thành mới có nắng ná ở đây chút, cho nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹn á hả, cuối tuần, cuối tuần rồi thêm mấy ngày thứ hai rồi lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3 4 ngày luôn. À, thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm ấy quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu thôi, thôi coi cho bà, chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu kệ bà đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bà ở đây thêm. Tối ngày bà kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha. Khi nào về thì về mình giỏi.
1: Chọn màu đẹp á, chọn vải nữa, chứ không phải là đi giống giống giống mà khác lắm á, nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, cho nó hợp với hả. Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha, đừng có nói bắt chước tôi rồi bận rồi nó không giống ai rồi la la tôi, phải không? Muốn bận đồ này thì phải nhịn ăn 2 3 bữa, còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, phải không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít, ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn. Bye bye hả?
2: Dạ.
1: Bye hả?

0: Hồi xưa đâu có giày dép gì bao nhiêu đâu, quý vị hiểu không? Giày dép nhưng giàu có lắm mới mang được không? Thường thường quý vị mà tu hành thì họ đi chân đất vậy hả? Tu khổ hạnh, cái quy luật của những người tu là như vậy hả? Những người mà xuất gia là đi chân đất cho nó dễ, mà đi đâu cũng mua giày, tiền đâu mua chưa, mà hồi đó giày là làm giày da không à, họ không muốn mang giày da cho nên đi chân đất. Đi chân đất mỗi lần đi vô cái nhà nào đó thì họ ở bên ngoài, thường thường hồi xưa cũng đi chân đất nhiều lắm tại không có tiền mà mua giày. Trước khi đi lên cái nhà nào đó thì ở đằng trước có làm một cái bồn để rửa chân á, hoặc là một cái thau nước để đó, là ai đi vô nhúng nhúng cái chân gì đó, nhúng sơ sơ, nhiều khi nhúng sơ sơ thôi cho nó rớt mấy hột cát thôi chứ chưa chắc sạch lắm đâu, mà nhúng nhúng làm sao sạch được phải không? Mình rửa xà bông rồi cọ cọ rồi tùm lum mà nó chưa sạch nó huống chi. Nhưng mà nó vậy tượng trưng mà ha, còn đỡ hơn là đem bùn đất vô nhà người ta đó, là nhúng nhúng cái chân như đó rồi chùi chùi ở trước cái khăn đó rồi đi vô với nhau. Phật ví La Hầu La lúc đó như là cái đồ rửa chân như vậy đó, dơ giấy bao nhiêu bụi cát bặm, bụi bặm hay là cái bằng bùn lầy đó hả, những đồ dơ giấy ở bên ngoài đem vô rửa vô đó vậy đó. Nói con mà hư á, giống như cái đồ rửa chân vậy, không có ai quý trọng gì cả, không ai để lên bàn lên ghế mà thờ phụng, hoặc là dùng trong những cái việc mà cao đẹp hơn là cái để rửa mấy cái bằng chân dơ, thấy không? Chửi tới mức vậy đó. Mà con ruột á, là con ruột ông có chửi chứ con ghẻ ông đâu có chửi chi, con ta ông đâu có chửi phải không? Thì bởi vậy đó. Rồi thí dụ như A Nan làm việc sai này kia đó, bị con gái dụ dỗ về nhà cũng bị chửi tơi bời á, nhưng mà lại chửi riêng ở trong phòng private thôi. Chửi riêng chắc là đâu có ai mà kêu bằng cái gì record, đâu có ai mà vô tape giống như bây giờ đâu, thâu âm rồi gì đâu, thành ra mình đâu biết ông chửi ai đâu. Nhưng mà nguyên cái cuốn Lăng Nghiêm á là nói cho A Nan biết không á, dạy A Nan một mình á phải làm sao để mà tránh những cái khuyết điểm để mà tu hành cho đàng hoàng này kia nọ. Lúc nào nó A Nan con phải biết vậy, A Nan con phải biết kia không, nó nguyên kiến Lăng Nghiêm đó, nói cho A Nan nghe không ạ, dạy ông á. Tại lúc đó ông bị bà nó dụ dỗ bỏ bùa, cần gì bỏ bùa hả, con trai gặp con gái khỏi bỏ bùa hả, không biết ai bỏ ai á, bỏ bùa cho ai, khỏi cần bỏ bùa, nó nháy nháy mắt là tiêu rồi á. Nhất là mấy bà mà kêu bằng mà biết ăn diện á, mà kia đó nghề nghiệp á, nghề của nàng á, khỏi cần bỏ bùa, bùa đó không bỏ lung tung vậy. Thấy không? A Nan cái kiểu mà kêu bằng rất là bê bố, không phải bê bố, careless, không cẩn thận đó, thấy không, bừa bãi. A Nan là giữ giới bừa bãi lắm. Thí dụ như Phật dạy không có được đụng chạm đến bà con gái, không có được dòm vô mắt người khác phái. Nếu mà con muốn giữ cái bổn phận của người tu hành thì đừng có bao giờ dòm thẳng vô mắt người con gái, mà thấy người con gái đẹp thì phải tránh xa xa ra, đừng có kiếm cớ lại gần. Nhưng mà ổng thì ông cũng kiếm cớ lại gần gần á, làm bộ xin nước xin nôi rồi nữa. Là cái bà đó không những cho nước không mà còn cho thêm cái khác nữa, tự nguyện. Thành ra ảnh về ảnh ngẩn ngơ mất hồn rồi đi theo bả vô nhà luôn, rồi là vô đó rồi mới giật mình mới cầu Phật, rồi Phật mới hiện tới mới niệm chú Lăng Nghiêm rồi cho chứ. Khỏi cần niệm chú mà thấy Phật hiện ra là hết hồn, ở đâu mà còn còn mà nước non thì mà ở đó mà mê ai nữa, là nó lo chạy. Thấy không, bị vô đó rồi nghe sắp sắp sắp sửa nghe là xuống thiền rồi mới sợ mới kêu Phật sùm á. Thì cuốn Lăng Nghiêm hoặc là chú Lăng Nghiêm là cũng do A Nan mà ra, bởi vậy đó. Ông bừa bãi lắm, ông nghĩ tôi tu mà tôi ngon lắm, mà tôi đâu có bị gì đâu, tôi đâu có nghĩ gì ai đâu, tôi thấy con gái cũng như con trai chứ. Khi mà gần gũi quá ha, mình quá bừa bãi thì thế nào cũng bị cái từ trường lôi cuốn vậy thôi. Hoặc là nhiều khi có duyên nợ hồi xưa, hiểu chưa, duyên nợ hồi xưa là cái nghiệp chướng hồi xưa đó. Hồi xưa mình là vợ chồng với người ta, hoặc là hồi xưa mình hứa hẹn người ta gì đó, hoặc là hồi xưa bả mê mình bỏ bả này cái nọ đó, bây giờ bả lại bả kiếm nữa, kiểu đó. Thành ra Phật trời mới dạy mình á, giữ giới cho kỹ, chứ nếu không mai mốt nó lại nó kiếm nữa, tu nó cũng lại kiếm như thường, à, trốn đâu cũng được đó, thành ra vậy, hiểu chưa? Chứ không phải nói ông Phật ông trời sao mà khó khăn quá thì tôi có mấy bà vợ mắc kệ gì ông đó, mắc gì ông cấm tôi, thấy không? Không phải cấm, nhưng mà nếu mình làm những cái chuyện mà bừa bãi mà mắc mà kết duyên kết nợ nhiều quá đó hả, thì mình đời đời kiếp kiếp mình mệt lắm, thấy không? Bữa nay năm bà rồi đời sau năm bà nữa là thành 10, biết chưa? Rồi mỗi lần mà đi xuống mà 10 bà đón là thôi hoa tơi bời hoa lá, có tu hành gì được hết trơn, đứng sẵn ở ngoài cửa, hiểu không? Năm bà đứng trong nhà, năm bà đứng ngoài cửa, đi đâu cũng đụng. Hồi chừng đó kêu réo khóc lóc thì không có được gì cả. Cho nên mình nếu mình không muốn cái nghiệp cái quả thì đừng có trồng trồng cái hột, thấy chưa? Đừng trồng cái nhân, à, thì không có cái quả vậy thôi. À, ý Phật nhắc nhắc vậy thôi. À, con đừng làm vậy, đừng làm vậy, làm vậy ha. Con làm vậy mai mốt mệt lắm. Vậy thôi. À, còn nếu mình muốn làm kệ mình nhé. Phật đâu rảnh đâu lo hoài, phải không? Con ruột cũng vậy thôi chứ hả? À, con ruột mà không có tốt thì cũng thành con ghẻ, phải không? Nhiều khi con ghẻ tốt thì trở thành con ruột. Ừ. Như con La Hầu La lúc còn nhỏ mà ham chơi, mà ham chơi làm biếng là cái trệ, giải đãi. Thành Phật lúc nào cũng phải nhắc nhở mà nghiêm khắc lắm. Ừ. Có một lần á, có thầy tu nào ở phương nào khác tới, Phật mới biểu A La Hầu La nhường cái chỗ cho khách đó ngủ. La Hầu La phải ôm mình bác chạy ra phòng khác. Phòng khác cái lúc đó cái vị thầy đó đi vắng. Cái La Hầu La ngủ đó. Một lát tới ông thầy đó về, cái La Hầu La chạy mất. Không có chỗ nữa, ôm bình bát chạy vô toilet ngủ. Đây nhà cầu, nhà cầu Việt Nam vô đó ngủ, thấy chưa? Đâu phải con của Phật rồi là ngon đâu, thấy không? Đâu phải Phật đối với con cái mình kêu bằng có sự thiên vị, thấy không? Quý vị thấy không, đối khách còn hơn đối với con nữa. Ừ. Cái nhiều khi quý vị thấy ai khách khứa vô không có tu hành gì trơn à, mới gặp bà con lần à, trời ơi, bà cho đồ cho đà, rồi bà nắm tay nắm chân, rồi bà bắt tay bắt chân, rồi bà dòm mắt rồi này kia nữa, rồi bà tiễn đưa rồi này kia cái nào, rồi bác bắt mình ra tiễn đưa đưa tiễn nữa. Trời ơi, còn mình nữa hả, mình tới 3 4 ngày mà mới dòm mình lần, rồi nói tiếng gì đâu con không hiểu gì hết, bữa nay bà trăm tiếng này, bữa mai bà xí xô tiếng kia, bắt mình nghe nghe cái lỗ tai này hả, có cái thông dịch đó, mà mấy cái anh này cũng dịch dữ lắm. Dịch gì không trúng gì trơn, rồi nhiều khi bà nói tràn gian đại hải rồi anh có nói 2 3 câu à, rồi cái người ta cười cả đám, rồi anh biểu mình thôi cười đại đi. À, bây giờ sư phụ nói dài quá tôi không biết dịch sao, tôi cười đi cho rồi đi, còn không thấy ai cũng vỗ tay thì mấy quý vị vỗ cho lẹ đi, còn đợi cái gì nữa. Rồi cái vỗ tay ồn quá nghe mất mất một nửa đó, không biết nghe cái gì nữa. Nói sao bả cũng người Âu Lạc mà bả trăm mấy cái tiếng gì đâu không. À, còn ai khách khứa tới thì thôi bả mời mọc đồ dữ lắm ha, à, bả săn đón dữ lắm, đã khách người khác phải không, mình là người nhà rồi ngày nào cũng đối đãi vậy sao, phải không? Tới đây thì cũng coi như người nhà rồi, phải giúp sư phụ tiếp khách hả, à, độ chúng sanh, giúp đỡ cho những người mà cái bằng khổ sở khác nhé. Là khổ sở không phải khổ sở vật chất không, người ta khổ sở về tinh thần, thấy không? Ta không tu hành, ta đau khổ, người ta chìm đắm trong luân hồi á, ta không biết cái Phật tánh của người ta, thì phải lại đây tu lần lần, thì mình mới tu thì mình giúp ít ít hả, mình tu lâu rồi mình chì rồi đó, mình gồ rồi thì mình giúp nhiều, thành chị cả trong nhà, không là ít nhất cũng là chị hai chị ba chứ, à, lúc nào cũng bắt cái cha mẹ đút cho ăn hoài thôi, như kiểu còn con nít vậy đâu có được, hiểu chưa? Thành ra đừng có phân bì vậy trơn á. À, lúc nào kinh điển cũng có đầy dẫy những cái thí nghiệm, cái thí dụ như vậy. À, không phải sư phụ bắt chước mấy ông Phật kia nha, nhưng mà tại bây giờ làm rồi, rồi bây giờ thấy quý vị nó nghĩ nghĩ vậy đó, tôi sẵn dịp tôi moi ra cho quý vị coi. Hồi xưa ổng làm y như vậy hả? À? Con ổng bắt vô ngồi ngủ ở trong nhà cầu, không có chỗ. Hồi xưa đâu phải như bây giờ mà có lều mà đi đâu xách theo như kiểu như vậy sướng vậy đâu, phải không? Bây giờ quý vị tu sướng quá rồi, ông nào ông nấy cũng thành Phật, mỗi người có một cái chùa riêng. Cái chùa 1 thước rưỡi vuông phải không, ở trên đầu nó cái gì đó tròn tròn giống y mấy cái nấm mồ. Thì nó tu là chết trong lòng một ít rồi, phải không? Này tu rồi phải như vậy đó, coi như chết rồi à. À, mà rô nằm ở lều giống như nằm trong mồ thôi. À, chết là chết với đối với cuộc đời vật chất thôi, đối với những cái danh vọng phù du thôi. Thế còn mình sống như thường nhé, mình sống hùng, sống mạnh, sống giỏi hơn hồi xưa nữa. À, mình biết mình làm những cái gì. À, à, mỗi giờ giờ khắc khắc đều mình có cái sự có cái sự nhận biết rõ ràng mình là ai, mình muốn làm cái gì, phải không? Làm cái gì mình cũng biết là làm trong cái sự tốt đẹp, trong cái tình thương vô hạn của trời Phật. Mình biết là mình đi một bước cũng là trong cái đất Phật. À, mình thở hết không khí của Phật, mình nghĩ suy nghĩ đều là trong cái vũ trụ của Phật cả. Cho nên con người mình càng ngày càng cao đẹp, càng rộng lớn, càng sung sướng. Hả? Có người cao đẹp thì thế nào là họ cũng sung sướng, tại cái lý tưởng họ thanh thanh nhàn, họ thanh thoát, họ cao đẹp thì tự nhiên những cái tế bào trong người họ nó cũng nở nang, nó cũng hoan hỷ lên. À, tại vì nhất thiết vi tâm tạo mà, cái gì cũng lo cũng do cái tim, cái tâm, tâm của mình nó tạo ra. Nếu cái tâm của mình nó trong sạch thì tất cả cái gì, lời nói, hành động và thân thể mình nó cũng đều trong sạch cả. Cho nên nói rằng tâm tịnh quốc độ tịnh ha. À, đất Phật là đây chứ không có đâu nữa. Bất cứ chỗ nào quý vị ở cũng là đất Phật cả. Chứ không lẽ đất gì đất quỷ nữa. Hả? Phật sao mà để cho quỷ lộng hành nè, nó làm cái thế giới khác, đâu phải. Đất nào cũng là đất Phật, tất cả những pháp gì cũng là pháp Phật cả. Mình tạo ra những cái pháp đó để mà mình tu hành, để mình nhớ cái Phật tánh của mình, để mình biết cái Phật tánh là cái gì. Nếu không có những cái sự tương phản như vậy, mình làm sao mình biết những cái sự tương phản kia? Không có đàn bà đâu biết đàn ông, đã nói rồi, phải không? Không có cực khổ sao biết sung sướng là cái gì? À, không có nghèo đói làm sao biết tiền bạc và giàu có là cái gì? À, như vậy thôi. Cho nên mình sinh trong cái đĩa vàng chén ngọc, cho nên mình mới lặn lội xuống đây để mình biết cái sự sung sướng của mình ở trên kia. Mình về mình càng cảm nhận hơn, càng càng cảm thấy nghĩa là sâu đậm hơn cái Phật tánh của mình. Chứ nếu mà tối ngày cứ nói tôi Phật tánh hay tôi Phật đây, Phật, chẳng biết, không có cái gì để mà so sánh cả, thì không hiểu được mà sâu đậm vậy thôi. Cho nên mình xuống đây để mình biết cái Phật tánh của mình thôi, không có gì để làm nữa cả. Thành ra mấy người nào biết rồi nói là khỏi học nữa. Hồi đó người ta kêu là vô học Bồ Tát đó. Vô học không phải là không có học, nhưng mà khỏi cái học nữa. À, là đã chứng quả rồi đó. À, là bắt thối Bồ Tát cũng vậy đó. Thì quý vị khi nào mà hiểu được Phật tánh của mình rồi, thật ra không có chuyện gì để làm cả. Nhưng mà sẵn đây, thấy không? Ta làm cho vui, ta đi đào đất trồng khoai rồi này kia cái nọ. À, không đào cũng vậy mà đào cũng vậy thôi. Sẵn đó thì mình vận động luôn ha, mình có thân thể này thì mình chơi ha, mình dùng nó để làm những việc tốt đẹp, hoặc là mình thưởng thức những cái gì mà mình đã tạo ra, thấy không? Đấy đó, vậy thôi. Ok thôi, quý vị về ngủ ngon hả. À, cảm ơn hả. À, người về thì về, người ở hả. Tôi không biết đi ngày nào đây, tại còn chờ một ít giấy tờ chút mới đi luôn, chứ nếu không thì phải đi rồi, nếu không thì đi rồi. Đi qua bên kia lấy giấy tờ cũng được, còn không thì đợi người ta gửi qua đây, hiểu chưa? Thành ra Thành mới có nắng ná ở đây chút, nếu mà giấy tờ mà xong rồi là đi rồi. Tại mấy ngày này nó cái bằng gì quyết kẹn nó hả, cuối tuần rồi thêm cái ngày thứ hai lễ gì đó không biết nữa, nó thành 3-4 ngày luôn. À, Thành ăn dầm nằm về ở đây luôn. Làm cho quý vị khoái quá trời. Người nào người nấy thấy tôi bị kẹt ở đây cũng mừng hớn hở. Sao mà có lòng tốt quá vậy? Hả? Toàn là cậu hồi thôi, coi cho bà chuyện của bà đừng có thuận đặng bà ở đây. Không ai cầu giùm tôi cho nó xong suốt, cho nó lẹ đó. Cậu kệ nó bả đi, nó làm càng chậm càng tốt. Lúc này con rùa hành chánh rất là có ích. Cho nó bò lâu lâu thêm chút nữa cho bả ở đây thêm. Tối ngày bả kể chuyện đời xưa rồi cho mình nghe. Tại qua đây đâu có chuyện gì làm đâu. Tối ngày ăn rồi ngồi trong kia mỏi cẳng mỏi giò. Hả? Có tối ra chỗ này nói chuyện là vui nhất phải không? Yeah. Đây đâu có đi coi kịch coi hát gì được đâu. Ok thôi quý vị nghỉ đi ha. Khi nào về thì về mình giỏi. Yeah. chồng rồi ha. Mình có là thích mấy bộ đồ mới dùng hoài. Dễ không? Cái này có được may được. Cái này may được hả? May được. Có nhiều gỗ cái này may không được, nhưng mấy dễ dễ này tự may lấy như vậy. Nhưng phải chọn màu đẹp á. Chọn vải hả? À, chứ không phải là giống mà khác lắm á. Nhưng phải chọn cái thân mình đấy á, chứ nó hợp với hả? Bà nào mập mập đừng có bận đồ này nha. Đừng có nói bắt chước tôi, người bận rồi nó không giống ai rồi la tôi, phải không? Không bận đồ này thì phải nhịn ăn 2-3 bữa. Còn không thì ăn 1 ngày 2 bữa, phải không? 1 ngày 1 bữa 2 bữa thôi, ăn ít ít. Ăn đủ sống thôi chứ không phải sống để đủ ăn. Bye bye hả?
1: Yeah.
0: Bye hả?